Kani filama Uluka farafina jamana na tuma Aluye se konia Aluye se sangara Kasi mani jamana kono Aluna ya ya nabi karamo reyi na kankan kono Alama kiti wotala Alakiti nimedela